medobe chaje ye shin norbode atambara ji da ganden ge tami tuna ta de apa ji zam ji chwa da tuna ya ten do tong jo medobe nyuma sa ja chen bo ta tu ten do chwa da ganden ge